ngai ding hi tuin singkalam daguk le minute som nga hongin to kitonin tuni ading ngai hun se amasa khak ahita munji angai khatu te teng teng na ve kun tu sun hun zan nom chian ni